Național. America. Radio America. Radio America. La emisora que no necesita trofeo. Pero lo merece.